0: 아닌 거지 지금 냠도 거든 너 같은 거는 못 떨어뜨리지. 어저 뭐 요아 뜨리지. 하유 냠 거는 야 못득히 냠라 아 거피 냠 땅 아닌 거지 냠 아마 숨 거 냠지 못저 와 땅지 못득 봐 문제 와 어 지금 너 거가 냠 거는 다 거화 땅 아닌 거지 와 땅 아마 숨 거 냠도 거 냠도 혼데 영 거 거 저도 뭐 요아 그쪽에 나도 그 이기 판선 더마니 냠 판선이 나도 그 더마니 뜨뜨거든. 대들 그때 나도 그 좋은 장도 그 멀절어지. 어고 투위 제클치 냠라 저클치 냠땅 지그룽 그 냠땅 안녕지 그 냠 아마숑 그 냠지 멀절어 하던지. 어고 투와 제클 그 나도 그 냠도 그 지나네. 다 저크 그 냠다 지그룽 그 냠다 안녕지 그 냠 아마숑 그 냠 좋은 장도 그 멀절어지. 저클치 냠땅 지그룽 그 냠이니라 안녕지 그 냠땅 아마숨 그냥 많이 맞으러지. 저것은 지금 그냥 드니 드니기는가 맞으러 안녕 지 그냥다. 아마숨 그냥도 혼드니가 아니라 좀 맛이 있는지 맞으러지. 안녕 지 그냥도 아마숨 그냥이나 얼급이 그냥도 하위냠 저클 지냠 지금 그냥 아마숨 그냥 무득히 그냥 지 조금 맞으러지. 아마숨 그냥나 안녕 지 그냥 제클 지냥 많이 맞으러 왔지. 능 반츠는 무지 히슬리기는 상황질래. 다 국민이 지나서 건데 탐제보 반천이라도 그 시스템 이와 반천 직직을라니라도 그 민주군이 드무지는 거다니라도 그 안디 냠든지 정근은 녀르든이라도 그 뻥구누가 소리 야 반천이라도 그 제너럴 지금 가마피티스 오케 지금 가마누가 지나서 그 잡이나 다 국민이 지나서 그 반천 제너럴이라도 그 가성 동들이 야 마득 바스글라니라도 그 안디 타크다 하만 혼두즈니라도 그 반천 가라지 야 Madhukhinyanazukwa nyamda, anyangajiga nyamda nyanazukwa ndi, mashunga nyamda chuyanga bansi nyanazukwa ngaari, gotuwa ndi tamchekbo, ngaari nari. Tegata nyanazukwa ndi tamchekbo, kunga ndi tamchekbo, bansi nyanazukwa menjukhi nyanazukwa tsundukwa ndi shanari. Ya manchana bansi nyanazukwa ngaari manu gu shukho. Chiga jarna la nyanazukwa bansi nchi ngaari mani, nangtan bansi nchi ndal chika tamani. O, ta chika namjir ka lakani nyanazukwa tuan tamani. Tamu gu kurka mungu zinayu. Agakhi nyam la, anyangaji ghi nyam tang, amashung ghi nyam jikpa yotik zile. Agakhanyam dukhundi nyanatko toku chikawa, anyangaji ghi nyanatko nyam da, amatakshungi nyanatko nyam dukhundi nyanatko toyna, te nyanatko to yuazi. Khayu nyam la, trakhil tangzi. Jigarung ghi nyanatko nyam, amashung ghi nyam khsime jarcho gozi. Mutukhi nyam la, trakhil chi nyam tang, jigarung ghi nyam kabariri jarcho gozi. Tela nyanatko ta, ajor kubri jiga la ka tuila tanga nyanatko ka jigna la, ajakta iwaaz ka kor yuandri. Tika ta, jaykil chi nyam la, gukhi nyam tang, khwayi nyam tang, madukhi nyam. Amalashunga nyam chi, ajar chukhi kab yoz uka. Amalashunga nyam la, gukhi nyam tang, khwayi nyam tang, chukhil chi nyam, jigarunga nyam chi, ajar chukpa chi chi anayi yang, shala khibar shagwe zi. Ta kungu ka nyanatko ka shanu tham chi po, ajar ta mayo wa, panchi nyanatko minchika ukoti. Tā ʻumāne shēnu tu kundi nāzu ka bhaṅcīn nāzu ka sīnā la yō, sī iwa, sītta nāzu ka rungwa, jī kurti yī nāzu ka shāndashī. Tika chūka nyāmdhīn jī jimdi shēru tharsūngsī. Nyārini tōnjīn sōngī nāng sī chirgawā zijil chanchī jannu. Zijil chanchī janchī nguīndzīn tāng khuir jual zī. Tā kua shī chakang guni nāzu ka dī zijil chanchī janga nāng nguīndzīn tā khuir jual dī shēnā. Rzhanli chayapag ngajila chi tsikami yazichi chanchi jannzi. Ta tsikche kungguini jinazuka shana kanchi. Ya, ta te tsikliha tanga jinazuka jwana. Arangni rzhanli chayaparta pakhpahtawi ngajila chi tsikami bi jinyo dambartan bashiki yinti yitigzile. Ta, di shapapu kanganila shiki arangka jinazuka rzhanli chi chayaparta pakhpahtawi. Tamuz kungguini ta rzhanla ngarjik jinazuka tsikungguini jinazuka jokuni. Tamuz tawaz kanyang ta. あ、ちゅうんで、あずちちゃんちゃんち。あじにゃたんぱたんばしんじ。あんがじゃりにゃとか、ちゃぱたぽわ。あじにんたんたんば。てもずにゃとかがじくぐにゃとかじょくの。てたわずらた、ずちちゃんちゃんてくんで。てこてんちほじるさわがなんでしゃちゃ。あ、だがなのぱしゃぽし、ちょちゃんにゃんじがましるぜ。あだからちしゅしょがなん。なみんじょんぶるんどるまいんじ。 아이트 젠디는 홍 밤니 지흥 뜨띠 주아나 뜨질레 다 판츠는 아이란 죽고 티컵도 호티야 아젠디 탄체 보고 홍 홍초띠 밤에 지흥 지나서고가 끝이야리 다 드리니라서고 죽고 티컵도 호티야 하우 케이즈가는 그 하운 가식이 드그네 촐라 남라 아노빠 아노프레 샤파 포시 차치카닝란 지그바 체르 마실치 아드그닐치 아라트 카 시르슈그니 트르 타프레 메세 파 남라네 지 남용 좀 브랜드 아빠 마이노지 단드가 저 지금 거우 케이즈거다 아드그네 촐남 아 노프레 샤파 포즈레트 아드그네 노파 샤포시 스구누카도카 다 코인가 제주 탐지부 하나 빠샤빠 부스가 레트지네 야 제주 탐지부 안녕니 이제라서 그 지금 먹고지 아 드그닐 자라트 카 시르슈그니 스부누 간도 후가 야 따라트 이제라서 그 카 시르슈그 트라 지금 맞다와 아 다른 이제라서 그 드인두누 그 니디 탐지부 코런 그 진 남이 인형 지금 쇼도 고테니라서 그 간데 다 점브르 미셸 바즈 Majumbazi, Masolati. Tizi the Tungam, Ayumu Pamni, Driwanam, Jedra Tongwarashini, Angi Satani, Tapra Niwanam, Tamatan Jombi, Niyo Patam Batawa, Otizilla, that's Hunin Jonsko Tig Niwati, Nungi Jonsko Tondanri. Kuranga Jonsko Jelly, Chapertin Jonsko Pa. Hundi Tanchipu Nosko and the Jumper Shepa. Tita Nosko Tulkungi Jonsko and the Shandritisna, Jumper Shep in Niyo Nudhudita. Saya cuan jenaz kuka, dah ayungun jenaz kuka, kurangka, nampak siapa posir itu sila, susu tanjat puka nyonya jenaz kuka, jigum mukut, dah kurang tengah jenaz kuka dia ratus tu kute matenah, kasir suku, dulu tanjat pu, kurang jenaz kuka, jom bermesil tu, mesul tu, kung dondo jenaz kuka, susu tang tang aja, tu sila dah, abisan jenaz kuka, cik, andi, cara jenaz kuka, ngoko senkeng. Mati tanjat buat apa? Arang ini tu matunga. Hutan mati ni nak guna jumper ni nuga niat khuti cie. Hukai tanu nu di tawas gina. Tapi azizi cint kisni. Tapi azizi cint sukunde cemu si kini kuat kisna. Arang ni ni nak guna ajan li cepat terpukat tawas kungguni. Ngarji ke cikmil datang ni nak guna azizi tanggunu. Tumus aku mu. Tengah dia kuatum di tang tanu guna cangsi harjula orang kewa gin jojoa. Longga mari sengi kuin tan. Shirgul lagdan tunga ganyan gishi wakam gi kuya shabchi agdil chawra changanam paopa chukta gishi wataba amji ta kungi jinaazko jyotsatani ga ana maanari ya ta jayi gungpa ajabtin jinaazko longtang tiqa jipsi jinaazko argpa ta longraga mariyi jinaazko sengi kuyin dintik zi da kuwaranga jinaazko sengi gusgusgo tangi kuya ngunchu na shirgul paat zi da tamcha sunji shabapu Di sungguh tengah jenazah kuah lakukan tu je lah, kalang muci ke susu kuat tengah, kalang muci jenazah kuah mengpus ke sengi ke muncul ni tengah jenazah kuah, dia sengi ke jenazah kuah kalang muci muka, kalap pala jenazah kuah, anjing tu khuti jenazah kuah, kusir kusung tua je ni, oh, tu je lah, tawak kemugu tu je, semasa mugu, siang mugu, Kuwa rungi jinaazu kwa shabchi chiga dundu khundi yaan kura khishchitsiga jinaazu kwa lankan zgi yonu tam chepu chimu zgi yin tigzina ta kipaba chukta gii tigzila samba jinaazu kwa rabta zanga yisam rabta jinaazu kwa tunga yin zi ti tam chepu jinaazu kwa waka goyang sin jinaazu kwa tunga zmo tika jinaata kuwa rungi jinaazu kwa jenli jinaazu kwa chepirta pukhwa ti ta khuidu muzgungu ni tandari Alang orang bayi sengi kuih angunso ne, khusyuk golak dan hutungga ni nasuk aning, gamtungga zile cuci cik mugu, kuih orang ke syakci cik dan tu kundi khusyuk cengkan di thamce bo, sambati Arab tu ni nasuk azangwa, Yesus Arab tu ni nasuk tengwa yen tu zile, tadi thamce bo kuih angso teng tengno, kati ni nasuk kandi khusyuk golak dan khusyuk pa lak dan tawe ni nasuk khusyuk nala, ta tiga ni nasuk alapati gambar sen niwi ni nasuk niwati cik hukutani. Gizijitang dhanba, dhamuz kunguni jajgun tukhundi ta, aziji janchi jina dhukwa jant gizindri. Yangna, janan zhung niti orchi maashi viz. Dangarba nyan cik nyamgna maya pindab, alu tiin dhamchang ngarmiin jil niwa, kuu li jina aradag mgindzi gangshi waata wo zi. Yang, ᱛᱤᱥᱞᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱥᱞᱥᱩᱠᱩᱱᱚ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱜᱟᱡᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱤᱠ ᱠᱟᱠᱷᱤᱥᱤᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱠᱚ ᱪᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱡᱮ ᱢᱩᱠᱤᱜᱢᱚ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱭᱩᱝᱪᱷᱟᱨ ᱠᱷᱟᱜᱤᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱪᱷᱟᱛ ᱛᱟᱢᱩᱡᱜᱟ ᱟᱞᱩ ᱛᱟ Шунду хунджинаа нэг бол хунгун дэмүүж нэг бол чиг шачиж нэг бол намун нэри. Тачил хэтмэн нэг бол шацгала кэ дэмүү намун нэг бол. Тий нэг бол анилг дэхгүй тий тё замг хчи гаяашан. Арын гэж нэг бол лиц тий тамби нэг бол хши тарваад та арынгала нэг бол лиц сугуно мрги нэг бол лид хут тий ши тий ливи лиц хут тий чануг та хши нэг бол шинэн на хач нэг бол цари цанын шиле та гүн гэж нэг бол дэнгэн дэхгүй тий нэг бол нингүн нэрэс нэг бол саанлуу дэхгүй тий хчи Чицгла. Тэний дэнэ зүгэн дийн доал өөр төхий хтарнын нэс гүн хөтэ. Линкм та доал нэ нэс гүн линкм нү. Тэ голор жиган нэс гүн ди төгө чарсун э. Та амгыны майин би нэс гүн хач нэл аник гүн нэс гүн варчилцам. Дмүз гүн нүг нэс гүн лидб ти нэс гүн пон и тавата. Чигэл хаг гүн тонзэр. Ли тон тпати кэн пон ват гэсна. Та хтарнын нэл т хөтэ арын гүн нэс гүн тэнчэн тэтбэ нандо мөнг чэк гүн нэс гүн тэнчэн тэтпа. ᱛᱤᱛᱟᱵᱟᱡᱤᱱᱟᱡᱠᱚ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱪᱷᱤᱱᱫᱢᱚᱫᱨᱤ ᱭᱟᱥᱤᱣᱟᱛᱟᱢ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱠᱟᱣᱟᱪᱟᱱᱪᱤ ᱚᱢᱪᱨᱟ ᱟᱨᱜᱤᱡᱚᱝᱥᱚ ᱛᱟᱥᱵᱚᱞᱚᱭ ᱥᱚᱱᱫᱚᱞ ᱪᱤᱣᱟᱱᱟ ᱯᱷᱟᱥᱩᱝ ᱢᱟᱨᱵᱡᱤ ᱢᱟ ᱥᱩᱪᱩᱝ ᱟᱥᱤᱡᱤ ᱫᱟᱢᱯᱤ ᱞᱤ 샤위 크르용 조빠이 랑귀베티 알라마이 콜린다브리 니마치르 치와티 심베제우 라와 나티 다둑치브 시와 듬바 치요 파티지 단디노스과 심베제우 랑간든치 야든치 디 타 강식 챔피 사 심리 넘버 제비 응이트 심비 뜻래 타 쿠엔노스과 디 디 아 쇼럽빈이나고 초 제슬라 봉라 총마 사타등 지와 능스 송시의 지비에 가파파딜이 다우르 마니티 능스 송아 송오질 야 디나 시완드 저우 라마나티 사슴리 제비 심볼응가 젠치잉 소프르니비 안양토부티 타바 아데잉 아랑그 파미 콜리 남잉 만다비 기슴등 담비응기 제슬친 조라 흠슴 츠화잉 алихтун попир самба жачэн бутун замбата бо отгзиле та коминьнос ко дапшитэ тевжинди та маннынньос ко ди нантун глакан чим джеле самба жачива го цулт хутиньнос ко тану кнглакан те уно резна жоу рамана духунди сасмлия намбер жевисэн бу лнган джинчи духтила супер нивиньнос ко ди ханим туп духти та возланьнос ко дэнди дэнди ританаям маранга хамага калиньнос ко да матга тилиньнос ко ди матва Kisim tang tang bih hangi arangi jasil tang jara hamsin tsukhaan dukhun di yang Ali tong tukhnu dukhun di ta Samba jachi nukhi jina zhukha tukh di tanir Di gu tun tang tumbi chanji kharjo la disi sangji jamchuk ghe Tsang tang pariyi anamshul alo tiji Dhamnan tsongun larji Khchitang ghi Jinji adishchila namba tham chita jishya langmi nyanshin Binti kharay shiwa taba amdik zhuk Ya ta shungi di dhukho ахтам гүнёзго лоржизга жарзгла тагзу цонгур шоккёзго хори кэнзга нёзго жанугла кэне мхи мхи грата нонтон нёзго шэчо чизнэрэзна цонватын парвалас хуагэ дэгнэ диктэм била цонватын парвалас хуагэ алутичи хцэл тигла нёзго ганди одэнт мэмбади та дэнт мөё мөнва дэнт мөнва та цонгун хчиг нёзго лажала нэмэ гисэ хчинду тамче бугэ Adishitang, anamba thamche tingi nazuka, chiga adishitang anamba thamche ne, jir se chukuka, alangmu sukunu ki nazuka jigla kata, alangmu nishin, binti khirwa sukunu dukun jigla kanta, samba cha chiwazi tenk. Ya, chungun ki nazuka larja khchitang zita, larja khchitang, chepirti nazuka shindruka adishitang kuti, anamba thamche ne, chiga adishitang kuka alangmu ki nazuka, tsikindita, nimu ki nazuka nishil, Aku nyima gaya jenazu kua azuk suku atang tu mu nyimi azuk suku le nyima bumbu kerbaat gizi dia. Ya ta yang yang gaya jenazu kua tung sing ke cincu tamce puga disil tu kundi jenazu kua cikah jiwar secu kuga hitam tu kundi tu jenazu kua mungtak langgung tu kundi samba jah cibi jenazu kua cetan dish. Tanti jenazu kua suh kangzga jenazu kua janu cikah mukhi gitu cuan segala cakap cikah cikah ni enang. Ta saragana tu cikah mukhi gila. Ta shung Di mara chik tuan chizgan dana jinozko ti muziri. Siwata yangna, da di lhambil njuan la khtobdini yang, nyamchung jansu chukwa niwi gjiru tungni, menjik chabchi jimbayi, agyung jasil jivi tamki tul suk. Ya, ta dhani jinozko ga da di zi ta, arangi jinozko ga arang shuk mayimba, da yi gdi dhukuti jinozko ga lukma mela, Tam chepu, jombar shet chepu gini nazu kwa khtom dhukhu tiya dana laadzi. Ya, khtom tiya dana laadzi. Nyamchung jansu chukwa nyeri jiri tigzila, nyamchung gish chivu dhukhu tiya, chivu vjanchi su chukhuri nina zu kwa shepa dhukhu tiya, nyiwa tam chepu gha jiri jirwa dhukhu tiya arga. Manjik chabchi gha jimba yi tigzila, agyung jasli jivi tam ki chalus gunu kan, Та чугэн язгуан ти ням чунга ням чунгэн язгуа сугленгун тхунди ня танчэ бугэ гыжры ням згуа ргэдэтэнгда мынчи хин язгуа хчапчи жимбаангун изри ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ
1: ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ
0: Zanang zivi ni nazuka jen chigin nilil tigzile, tan jorwa jachiwa. Ya xir ki ni nazuka chortin zi gari, tarung jiktin ni nazuka di ghani prakayu nauro rinpo chi mangpu ghi ni nazuka di jen tijugunu, damungri ni nazuka jorwa jachiwa dhukhu di tandri. Yangna garin tsuk salan hongji gha lukshin chi, ligur tatung gha jong ka yung salvi, jesi caimi gha jong khang chimsili yang, nimu chin zi na angiwi shi chigin jali chiwa ta gha sikuk. Tan di, Jasa Beijing ge di anuk ozir dhukhu di gana chukh di nina zhukh dhile da sacha susu nina zhukh gengdamu di dhung kumu karan chukh sala lungji lukshin chi zile namki kar chukh dhukhu di nina zhukh sala nina zhukh lungsung nuk tawe ge anuk nina zhukh shumma dhuk zile da nina zhukh anuk nung anuk chi nyung chan ol chin otang dhanba dhumu di libra nina zhukh chatung nga jung Kunni yungsu yungna zhukka saba, di kumariz na jasa yungna zhukka chamuriz, jasa Beijing kaya yungna zhukka chamuri. Chamu yunga jwanghung chibsili yungzi. Da jwanbaatang jwanghung yungna zhukka chibsili dhukhundi la nimu chishin dhukzili. Da jwanbi chibsili dhukhundi yungna zhukka nimu chishin sikunu nyingar ki tangshya. Ya, chik sa tkini, wa chima chishin ka ngiyu yungna zhukka shichik tkini jil tkini tumuk tawizgi na, da tahti yungna zhukka shichung dhukhundi pajiya sungwe. Holukku ozirga uni. Tā tātak pūñi nā zhukwān dī jīg nir tāpā, jil tāpā, tīhtana wukwā lātā nā zhukwā tōngi nā zhukwān dī tā jāsang rāng tōng gu tāmchī pūñi nā zhukwā alokshin jī gāng dāng nū gu nā zhukwā jorwā tōgu tī jīg jā jī chēv tōng nū dī shukwā nā zhukwā tōng guk. Nyer tū, tōngi nā sōngi nāng sī nyer sīmbā nyontur jī jan jī. Jīg, nyontur jī jan jī ngū shir shir bā jī. Ngayul tantar tomin si anyoni jo pa nyontar jinti. Ngay suyo pi chi tiga chai chi tang. Ngu sukla tini la ngay mambar jo pi tona jan chungsir tomba shikla nyontar jinti si jo pa ino si. Nyontar nyontar diwa kusungi yinjo. Alang dap katonti. Alang dap baas gungu. Ya ngay su yonu gu Chi tiga chai chi tang ngu la sukhwa dinyin nga zhukwa angi mani zhigin nga zhukwa jwale da tangi dhoni zhani chungsi tiga chiga otomba zhigla ta chiga nyontur ji jen tiga zhizimu chi nga zhukwa tsani kala kani nyontur ji jen cha nam chung xe na ayi na sim ti chai chi tang yul tang arang zhin chi wa o nyontur ji jen ti la nang si chi yi na nam chung sim ti nam chung rin bak simu nari Chin kaxi mung. Shichiyo chai chui la nyontor waasi. Hanyi yin la nyontor waa. Sima aranjin la nyontor chi soosi. Nyontor chai jin soosi nguyenzin shal paad. Nyontor chai jin chi nangsi tangpo chui la nyontor na. Chai chui a ngui ti jin shikto joti chui la nyontor yinzi. Ya ta kong shik swamba pu tinit shi. Ajoprindo pi angi wo tiga chai chui di nil di angi mambar. Mambar toan bi tiga tiga toan zhin chungsir gu niwa shigin di isi wuk. Da kuga angi wo tiga chui chui su gu nuka chui la nyon tarwa su gu nuka chai chui la zindiri chai chui. Ya tiga chai chui di nil di nga su gu di angi chiga mani zhig toan gu nuka tiga tiga toan zhin zhig chungsir zhig gu niwa tabi Tumus ka nyo zhukwa ku guwa ziwa kumu. Di ku tunji khurtula sawa gana nga shay chwa. Do pa tagna da nga wa mayi na dhu dina tung chak yol. Chi wa ti zi. Ku tunna do pi la garba gana shi kan da nga wa shi kan la chak chang. Di mayi na dhu zi. Yena ma na nyo mba ti ta gana nyo zhukwa ku ka chay chui nyo zhukwa la gana shi ka chay chui nyo zhukwa da nga wu. Dukhun di ta mayin tawa kan dukhu kan nyozu kuwa di nyombaari. Chi ti nyozu kuwa chiga angisi chiga mani zhigi jol da tangi. Tuanchi khini shi tuanchi jasana dala dhu dhin di dhaa tong chuk yo to tiga zile. Shivandara, dola garba khangshik chai chun dhaa nga yo pa tira nyoni. Di lan dhaa tong chuk yo par jo pi. Dhaa ngi niwa di dhaa tong chuk chik niwa tang javi tuan zhen chung sil ku niwa taba o tiga zile. Tā nyon juwa kaya nyon dhiri. Kungba ki jina zhukwa ndola, garba khanshik ki jina zhukwa ndi chai chui, da nga yonu dhukwa dhe chiga nyon dhe tangi, ngalang taba dhe tangi, ti jina zhukwa maayin dhiga zhukwa dopa takanda ngawa mayin tkzitanga ta adutna tongchig yo tkzila adutna tongchig sukuno dien da jinaz kwa tongchig tanga jinaz kwa adan ba zga dimuz gjol da tanga ta da ngau tigni jinaz kwa niwa ti ch muzre zna ta da ch tongchig tsk niwa tang dani zk tone jen zg jinaz kwa chongsa ta gorsha pi jinaz kwa niwa chen

0: chal sul sun bi gazgishnin mali ba chavshin charbi ngom tsar shtugjul jen
1: qalang kir shtoki huawei tumur bkan ngom bir xalvi dungi gandar nyen
2: xekir melung